迅猛骈句上卷。三，江。花迎见，酒满缸，颓垣败壁，静几凝窗。栏开香酒碗，风落冷无江。山路芳尘飞暗暗，石桥流水响淙淙。退笔成秋，右军殊途三千管，见其